0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Hadid Suresi 20 ila 22. ayeti kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم